אמרת אירן שוטרקה אלא סטרולה הימלה שמתי קלר אסטרה ארסה המוסיק אירי תאסלם